0: neka ovo čarobno veče, ovo čarobno putovanje ostane dugo da živi u nama. Živi i zdravi bili, volim vas puno, do sljedećeg susreta. Živi mladosti!
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike. Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu dva put bila Mariah Carey? Dodeljene su nagrade za fiziku 1903. i hemiju 1911. a njen rad sa radiumom promenio je svet. Uprkos opasnosti po zdravlje, neumorno je radila u laboratoriji. Nauka joj je bila život, a i sudbina.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Antarktik otkriven više puta? Više ekspedicija ga je videlo početkom 19. veka, ali niko nije znao tačno šta gleda. Tek 1820. ruski kapetan Lazarev počeo je ledenu obalu i shvatio da nije samo ledeni greben, već kontinent. Antarktik je postao poslednji kontinent koji je čovek otkrio. Dugo nije bilo moguće kročiti na njega zbog leda. Danas je jedini kontinent bez stalnog stanovništva. Nauka je njegova jedina nacija.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Charlie Chaplin jednom izgubio takmičenje u imitaciji samog sebe? Na lokalnom festivalu prijavio se anonimno i nije osvojio ni finale. Žiri nije prepoznao njegov hod, kostim ni brkove. Kasnije je rekao da ga to nije iznenadilo, imitacije su bile previše karikirane. Kad glumac izgubio od svoje karikature, to je Chaplinovski kraj.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prvi patent za kuglu za miša podnet još 1947. Uređaj je bio dizajniran za radar, a koristio je lopticu kao mehanički prevodilac pokreta. Godinama kasnije, Apple i Microsoft usavršavaju isti princip. Moderna tehnologija često ima vojni početak.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su prvi moderni olimpijski plamen nosili studenti, a ne sportisti? Na igrama 1936. u Berlinu nacisti su osmislili štafetu sa plamenom od Grčke do Nemačke. Bio je to propagandni trik, ali se tradicija zadržala. Plamen si danas pali u Olimpiji i putuje širom sveta. Iako simbol mira, rođen je u političkoj senci. Ironično, upravo je Hitler lansirao tradiciju koja danas povezuje ceo svet.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Neil Armstrong poneo komad vraćefnice na mesec? Prvi čovjek na mesecu bio je veliki obožavalac srpske nauke i posjetio je muzej Nikola Tesla. Na misiju Apollo 11 poneo je grumen zemljem ispred Teslinog muzeja kao omaž naučniku. Komadić Srbije dotakao je mesec. Nauka nema granice, a ni granice je

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći broj dvostrukih agenata tokom hladnog rata bio iz Jugoslavije? Neki su istovremeno radili za CIA, KGB i UDBU. Informacije su kružile između supersila, a Balkan je bio tihi epicentar igre senki. Špijunski rat sa mnogo pasoša.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi čovjek koji je letao balonom bio zatvorenik? U Francuskoj 1783. godine prvi balon su testirali sa ovcama, patkom i petlom. Nakon toga čovjek je morao da poleti. Pošto je bilo rizično, predloženo je da prvi letači budu zatvorenici na smrt. Ipak kralj Louis XVI. Odustao. U gondolu su ušli naučnici. Let je trajao 25 minuta iznad Pariza. Ljudi su prvi leteli i preživeli.

su Milan Ristoska i nas ide slušateli na radiobalkan.live. Im posakuvam mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da osoba koja zeva drži usta otvorena u proseku oko 6 sekundi? Iako zevanje deluje kao jednostavna radnja, ona ima složen uticaj na organizam i često se povezuje sa regulacijom temperature mozga i nivoa budnosti.

To molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi na meni.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su Ajkulu u Bosni koristili za psihološki rat? Tokom konflikta 1990-ih pojavio se slučaj u kome je Ajkula dovedena u reku, a zatim puštena glasina da su vode zaražene predatorima. Bila je to namerna dezinformacija za širenje straha. Riba kao oružje.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: No fighting.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su olimpijske igre jednom imale takmičenje umetnosti? Od 1912. do 1948. dodeljivale su se medalje za slikarstvo, muziku, arhitekturu, književnost i vajanje. Učesnici su morali da predstave dela inspirisana sportom. Međutim, mnogi umetnici su već bili profesionalci, što se kosilo sa amaterskim duhom igara. Zbog toga je umetnost izbačena iz takmičenja. Danas malo ko zna da je neko ikada osvojio zlatnu medalju za pesmu.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

i ima odličan vid sa zemlje na sedmi sprat.

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Najbolja muzika. Exu Rock. Nostalgija.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Epa društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Chicagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Penny Wild Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. Ove subote možete i da se spremite za jedno od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u, dakle imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedno šavanje, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, Exiu Rock, Nostalgija.

0: I mala, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?
1: Pa znaš.
3: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Raspevana strana Balkana. Kana.
1: Tačno je 10 časova na Balkanu.
2: 3 AM u Chicagu.
3: Epa društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Chicagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Pennywise Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. Ove subote možete i da se spremite za jedno od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u, dakle imanje saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, kao i obilasci saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedno šavanje, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera, nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet ne izvipala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: E pa društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Chicagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Penny Wild Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. E, ove subote možete i da se spremite za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u, dakle imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedno šavanje, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Halo.
1: Ej, čao, ja sam Luja, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno, no ja moram ni sutra se vidimo kakav
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Balkan. Live.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Mlađijan. Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: E pa društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Čikagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Penny Wild Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. E, ove subote možete i da se spremite za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milvokiju. Dakle, imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedno šavanje, etno-restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: E pa društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Chicagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Penny Wild Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. E, ove subote možete i da se spremite za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u, dakle imanje saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, kao i obilasci saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedno šavanje, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako nakvašeni papir, okreni ka sebi. Sanjala si noćas, plačući po njemu, da sam bos po snegu.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja. Ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: to be a shadow dream.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: E pa društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Chicagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Penny Wild Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. E, ove subote možete i da se spremite za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u, dakle imanje saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, kao i obilasci saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedno ošavanje, etno-restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakuvam mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijaspora, pa naskoro. Vesaka!

0: tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: E pa društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Chicagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Penny Wild Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. Ove subote možete i da se spremite za jedno od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u. Dakle, imanje Saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, kao i obilasci Saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedno šavanje, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besak.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: E pa društvo, evo nas u sred subote, 22. avgusta, ali samo da najavimo dešavanja u Chicagu koja stižu na svaka dva sata. Tako da ove subote ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević. U pitanju je Penny Wild Station od 22 pa sve do 2 sata iza ponoći. Ove subote možete i da se spremite za jedno od omiljenih letnjih tradicija u Milwaukee-u, dakle imanje saborne crkve Svetog Save biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Očekuje vas autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, kao i obilasci saborne crkve, a ulaz za sve posetioce je besplatan. I još jedno šavanje, etno-restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-625-7087, a ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ja na koljenima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala tebe pod prstima ja.

0: more in the ocean.
1: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
0: Proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi sipala mi.
1: Uživajte uz najbolju muziku.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.